sekiam ya te zo tun chuang tun na o pio ka kha sekina nin chang e tai o